vám všetkým prajem príjemné ráno. Začína rána vece. Zdravá Samples. A pozdravím aj tých, ktorí počúvate už repríze.

Máme 8 minút po 7, po prípade po 13, pokiaľ počas repríze štvrtok, radujme sa, veselme sa, začína víkendík 37. A my sa pozrieme, ako dneska bude nádherné teplo. Bude 35 stupňov minimálne, slnko nad hlavou, nádherne svietiť bude, bez mrakov, bez dažďa, čo viac si môžeme prijať. Do toho Bio 3, proste absolútna nádhera. Pokiaľ nepochcípame, tak bude dobre. Čo sa týka svátku, ten má Božívoj, on prajem všetko najlepšie. Poďme sa pozrieť na významný deň, k 30. červencu, alebo červenci, to máš jedno. Pozor, medzinárodný deň priateľství, takže pokiaľ máš dobrého kámoša, priateľa, nezabudni to zim oslaviť. Večer pekné pivečka, rumičky, zliať sa jak dobytok a urobíš dobre, veľmi dobre.

pozrieme sa na cestu na asfalt, tak ako každý deň vidím tam iba 6 nehôd, čož je potešujúce. Jedna diaľničná nehoda D6 km, v podstate 6. smer na Prahu, Jeneč, okres Praha, západ, kraj stredočeský. Jazdíme pomaličky opatrne s rozumom, tam kde sme stali včera, tam stojíme aj dneska, to už poznáš. To je klasika. Na týchto cestách sa v podstate nemení nič. Niekdy stojíš dlhšie, niekdy kratšie a to je celé. Frídek Místek samozrejme, raj na zemi. Amen. No a my poďme na klasiku do roku 93. Kid Creole, Coconuts.

www.zunradio.cz. Ak niečo nevieš, tam to nájdeš. Novinky, program, pohľady, ako nás naladiť s duchom, niečo sa dozvieš o rádiu, reklama. No a najdôležitejší, samozrejme, kontakt na nás. Ohovoril som to veľakrát, dneska vám to hovoriť nebudem prečo. Poviem vám to možno zajtra. Pokiaľ budete dobrí, pokiaľ nie, tak až pondelok. No a nezabudni, táto sobota, koupalište Roštína, Pool House Party. Zahra tam Matu, Čída, George, Horacio, DJ Kes a moja maličkosť. Budeme tam servírovať groovy od 16. zhruba do 2. hodiny rannej. Pokiaľ samozrejme neprídu pani z tohto verejnej bezpečnosti a nepošlú nás niekam, ale asi myslím, že sa s nimi dohodneme. Takže ešte raz opakujem, Roštín, táto sobota, Koupak, veľké groovy budú, tomu ver.

máme 28 minút po 7 alebo po 13. No a štandardne otvorím svet internetu a pozrieme sa, čo je nové vo svete doma, v zahraničí, v iných galaxiách a planetách a kade tade. No a začnem dneska smutnou správou. Zomrel najstarší pes na svete, Bobby. Dožil sa 31 rokov, čož odpovídá ľudským rokom 217 rokov mal tento malý chlapec. Takže tak. Chceli aj zapísať do Guinnessovej knihy rekordov, ale neuznali to. Každopádne, Bube, pozdravím ťa tam hore a vás všetkých poprosím o minútu ticha v takzvanej zrýchlenej dvojsekundovej verzii.

0: Zatiaľ, čo to vyzerá tak, že my tu pochcípame na 40-kové teploty, v Afrike sa normálne lyžuje. Pokiaľ by si nevedel, kde, hneď ti to povieme, je to na juhu Afriky, v horskom kráľovstve Lesotho. Pokiaľ nevieš, kde je kráľovstvo Lesotho, hneď ti to vysvetlím, tam, kde žije král Lesotho. Pokiaľ by si nevedel, kto je král Lesotho, to je král. Normálne má korunu na hlave, jablko, žezlo, no a u nich sa krásne lyžuje, pretože tam majú zimu a mokta, aktuálne je tam sneh. A dokonca pozerám na videá, čo by ste tomu neverili, aj opiciam požičiavajú lyže a boby samozrejme, no aj sáňky. Poď sa pozrieť na internet, uvidíš tam normálne video, ako opice lyžujú a ide im to veľmi dobre. Pokiaľ sa chceš ochladiť, do Lesotha. Utekaj, alebo leď, hneď dneska.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Poďme na Discosaurus. Poďme do roku 78.

dnes pozdravím riaditeľa do Rimaržova. Guten Morgen. A dnes pozdravím pamätníkov. Rok 78, roste nádhera.

Časom je raz 7 hodín 36 minút alebo 13:36. Veľmi dôležitá informácia pre všetkých fitnessákov, proste pre ľudí, ktorí radi cvičia. Výživo manie prúce zdražuje syrovátku. Pokiaľ nám ešte syrovátka, tak zo syrovátky sa robí čo? Proteín, logika nepustí. Čo to znamená? Že budeš cvičiť bez proteínu a neporastieš tak rýchlo, ako si rástol, pretože ceny globálne poptávky po syrovátke sú tak vysoké, že nestiajú to vyrábať chlapci a dievčata. Čo to znamená? Rada do života. Utekaj hneď teraz do obchodu a vykúp všetok proteín, ktorý uvidíš, pretože zajtra už bude neskoro.

čistý breakbeat. Ak máš chuť, zatoč to na hlave, aj keď je bio na trojke. To sa verí, že The Cruise, tak znal som Funk Star, ovie.

0: poďme na odborný článok, aj keď neviem prečo je odborný, ale napísali to odborníci. Pornografia môže pomôcť sexuálnemu životu. Pani odborníci, toto vieme dobre veľmi dávno. Pokiaľ máš doma starú, alebo naopak, starého, ktorý ťa už nebaví, na čo urobíš, napustí si porno, pokiaľ si nenájdeš niekoho iného. Takže odborníkom ďakujem a ešte tu platí, píšu, takže neplatí to, ale vždy, říkaj odborníci, tá pornografia. No, takže odborníkom ešte raz ďakujem, pozdravím ich a chlapci, choďte spať.
1: Idete do života s nízkym očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.

0: 45 minút po 7 nám to ukazovalo po 13. A poďme sa pozrieť na mapu Oáz chladu. Pražanom urobili takto krásnu mapičku. Takže keď sa chceš ochladiť behem týchto veder, týchto teplot, tak ideš normálne na internet, dáš si Oáza, mapa Praha, iné mesta to nemajú. Proste Pražanom tým je hej. No a normálne ti to ukáže napríklad, čo tu píšu? Najbližší pítka, mlžitka, fontány, studánky i místa vhodné ke koupání nebo ochlazení úvody. Pražania to vyhrali. My tu Brne pochcípame a v iných mestách. No ale taký je život. A ešte pozdravím Pražanov. Hlavne tam nechoďte po ránu. Čo skoro po ránu, pretože sú tam velbloudy a beduiny, pretože tiež potrebujú sa napiť beblody, oni tam putujú po tej Prahe ako turisti, takže ráno to nedoporučujem, do tej 8 hodiny sú tam a potom už tam nie sú. No, už to vieš, tak chod na mapu, ako sa to volá ešte raz, nech vám povieme, jak to má byť. Mapa Oáz chladu.cz vybavené.
1: Tak co? Dobrý?

Poďme na pána, ktorý si hovorí Martin Solveig, Rocking Music. Potom si dáme reklamu a potom pomaličky vstúpime do druhej hodinky dnešného vysielania. Amen.

Máme 2 minúty po 8, alebo po 14. dátum 37. štvrtok, radujeme sa, veselíme sa. Ako sa hovorí, že malý piatok, zajtra nám začína víkend. Bude krásne počasie aj cez víkend, aj dneska. Minimálne 35 stupňov a nádherne slnkom zaliatý deň. Tak na to myslíte, bio máme na trojke, takže opatrne. Nezabudni si dať alobalovú čiapku na hlavu a Walter mi písal, že do toho aj octový zábal na tú alobalovú čiapku, že to pomáha ešte viac. Čo sa týka svátku, ten na Boživoj. Boživojom prajem len to najlepšie, ak oslaveš niečo aj ty. Veľká gratulácia. Významné dni, Medzinárodný deň priateľstva. Hovoril som to v prvej hodinke. S priateľmi si dneska zájdi pekne na pivečko. Daj si aspoň 6, 7, možno aj 10 kúskov. Je to dobré, pretože je potrebné dodržiať pitný režim. No a do toho nezabudne hodiť aspoň 5 rumov, aby vám bolo

A v druhej hodinke sa pozrieme na cestu na asfalt, je tam 13, nehvo, dvakrát diaľničná. D8, 71. kilometer, smer na Ústí nad Labem, Chlumec, okres Ústí nad Labem a svieti nám tam D6, kilometer 5,5, smer na Prahu, Jeneč, okres Praha Západ, stredočeský kraj. Inak bez zmeny všetko po starom, prosím vás pomaličky, opatrne. V centru Prahy bola nejaká vážna nehoda, tam je to dokonca niekde aj uzatvorené, presne neviem kde, ale je to tam proste. Pokiaľ tam pôjdeš okolo, veľmi rýchlo to zistíš. No a samozrejme, poďme sa pozrieť na raj na zemi, na Fridek, na Místek, aktuálna teplota vzduchu nádherných 48 stupňov. Treba s tým počítať, že dneska tie teploty budú atakovať až 70, čože je absolútna krása a nádhera. Voda má momentálne 193 stupňov, takže úplný úžas. Nezabudni, že Marcela má otvorené už 9 minút. Je nachystaná požičovňa, plaviek, požičiava gaťky, slipy, ponožky, sandále, dokonca aj snežné skútre, snežnice a veľa, veľa ďalšieho sortimentu, nanuky. Ľad proste má všetko a nezabudni povedať, že Ľady Zun Radio dá plus. Marcelka ti dá 50% zľavu na všetko. Ďalšia novinka, ďalší Powerplay.

0: aj v druhej hodinke poviem www.zunradio.cz. Čo u nás nevieš, to tam nájdeš a nezabudni. Táto sobota Koupalište Roštín Full House Party. To vám zahrá Matu, Čída, George Horacio, DJ Kas a moja maličkosť. Budeme tieto groovy servírovať od 16. hodiny a budeme tam zhruba do 2. hodiny rannej. Takže dojdite. Opakujem, Roštín Koupalište Full House. Ste vítani všetci. Kilečko vstupné, len aby si vedel.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: A poďme na klasiku rok 94, toto je Alicia Warren. I'm so in love.

0: Soundplesovarní rozcvička. Vstávat a cvičit.
1: Looking for you. Ďalšia novinka, ďalší Powerplay.

radujme sa, veselme sa, je štvrtok. A vonku máme nádherné počasie. Čo viac si môžeš prijať? Minút máme po 8, alebo po 14. A tu nám pozerám ďalšia dôležitá informácia, o ktorú vás nemôžem ochudiť. Agresívny pes vyhnal z výťahu 3 divky. Dráma vrakodrapu zachytená na bezpečnostnú kameru. Poprosím agresívnych čoklov, nejazdite výťahom, ale behajte po schodoch. Ďakujeme.

Poďme na odborný článok, pretože odborné články máme radi. Kardiológovia odporúčajú týchto 7 potravín. Môžu vám zachrániť vaše srdce. Takže pokiaľ máš problém s srdcom, si pred alebo po infarkte, hneď ti poradím. Máš si dať mandle alebo ďalšie orechy, aspoň 1,5 kg denne. Jablka 4 kg až 5 kg, tie sú najzdravšie. Mastné morské ryby. Takže nič nemastné, musí byť poriadne tučne vypasená ryba, aby ti to chutnalo na to srdiečko. Listová zelenina. Pokiaľ nie je ešte listová zelenina, tak na strome rastú listy, tie odtrháš, zješ a bude zdravý. Bobuľové ovocie, to vieme. Ousené vločky, to je jasná vec. A extra panenský olivový olej. A tu na pani doktori doporučujú každé ráno 2,5 deca vypiť, na obed 3 deci a večer 1,5 deci, že by to malo stačiť, že vraj. My poďme na disco Stavru za 2 hodinky rok 81 Blondy. Ovie, ovie.

aj z druhej hodinky pozriem pamätníkov, to musí byť rok 81. Tu vám pozerám ďalší veľmi dôležitý odborný článok a svrbí vás zadnice. Netreba to podceňovať, príčiny môžu byť aj iné ako hemeroidy. Takže pokiaľ ťa svedí prdel, prečo svedí prdel? A to nám napríklad prišlo nedostatočná alebo nadmerná hygiena, hemeroidy alebo análne trhlinky. Vieš, čo je análna trhlinka? To keď ide z teba veľký kábel a sadí to tam na trhne. No a ako si môžeš pomôcť doma? Podľa odborníkov, nie podľa mňa samozrejme. Pri nekomplikovanom svrbení môžu pomôcť jednoduché opatrenia, jemná hygiena bez parfumovaných prípravkov, dôkladné osušenie pokožky, vieš čo to je, musí sa osušiť, najlepšie fénom, nosenie bavlnené spodnej bielizne, vyhýbanie sa dlhému sedenu na vlhkom oblečení, takže pokiaľ je z kúpaliska, na plavky vlhká nesadá, pretože to máš jasné, potom ťa to bude svrbieť. Dostatok vlákniny a tekutín na prevenciu zápchy. No a dôležité je tiež vyhnúť sa intenzívnemu škrabaniu prdele. Podľa odborníkov. Ďakujeme odborníkom a pozdravujeme. Amen. Pevne verím, že po niektorým z vás som pomohol.

Máme 8 hodín 41 minút, alebo 14.41, to len nech vieš, koľko je hodina, poďme na veľmi dôležitý článok. Jak uklidniť rozlobeného človeka? Skúste doporučenie experta FBI. Už pokiaľ ti takto expert z FBI povie, ako to máš robiť, tak to je 100% informácia. Pretože čo? Pretože to je expert FBI z USA. Takže poprvé, pokud je možné o pár metrov odstupne, ja doporučujem na 25 metrov. Natočte sa k rozlobenému bokem. Po tretie, nedívajte sa mu do očí, po štvrté, kontrolujte situáciu hlasem, po piaté, nechte ho ventilovať svoje emoce, po šieste, nemáte provokovať, po siedme, máte ho odmeniť. Pokiaľ máš niečo, nejaké lízatko alebo žvíkačku, daj mu ju. Podľa odborníka FBI a po osme, vaši bezpečí je na prvom míste. Preto zober lopatu, kameň alebo čo máš čo po ruke, normálne ho tým zober cez hlavu.

poďme ešte do Nízozemska na poslednú informáciu a bude tu čo? A bude tu koniec dnešného raného vece. Nízozemský supermarket zavedol pomalé pokladny pro osamelé seniory, ktorí si chtejí s niekým popovídať. A ja si myslím, že urobili dobre, pretože babičkou, dedečkou si máme vážiť a musíme vážiť. Takže pokiaľ by nejaký supermarket v Českej republike čiste náhodou takúto pokladňu otváral, budem rád, keď sa mi ozvete, pretože rád si z nej pokecam. A myslím to úprimne, vážne. Pozdravme seniorov, prajem im všetko dobré a opatrne v týchto horúčavách. Ja keď to vidím, ako sa každý ponáhľa v tých obchodoch, ako sa každý tlačí, hlavne na pokladný, čistá hrúza. No a takto na záver, Gabba, Head Business.

Všetkým ďakujem, tak ako každé ráno, za to, že nás ladíte a počúvate. A poviem to, ako každé ráno, nepreľadiu, takto hráme 24-7. A o tom je Zuna. Buďte na seba opatrní, bude krásne horúco, takže na to myslí. Dostatok tekutín. Ak nemáš klimatizáciu, skús pivnicu alebo jaskyňu. Ak nemáš ani to, tak alobalovú čiapku na hlavu. A nezabudne aj na ten octový zábal. Na hlavu, takisto, na ten alobal. To pomáha. No a my sa budeme počuť buď to v repríze o 13. Presne tak. Alebo potom za ráno o 7. pokiaľ mi to zdravie samozrejme dovolí. Majte sa všetci krásne, užívajte dňa. Peace, love and house music zo štúdia. Zdraví Samples. Pápalala všetkým.

máme 28 minút po 7 alebo po 13. No a štandardne otvorím svet internetu a pozrieme sa, čo je nové vo svete doma, v zahraničí, v iných galaxiách a planetách a kade tade. No a začnem dneska smutnou správou. Zomrel najstarší pes na svete, Bobby. Dožil sa 31 rokov, čož odpovídá ľudským rokom 217 rokov mal tento malý chlapec. Takže tak. Chceli aj zapísať do Guinnessovej knihy rekordov, ale neuznali to. Každopádne, Bube, pozdravím ťa tam hore a vás všetkých poprosím o minútu ticha v tzv. Zrýchlenej dvojsekundovej verzii. Ďakujeme.

0: Zatiaľ, čo to vyzerá tak, že my tu pochcípame na 40-kové teploty, v Afrike sa normálne lyžuje. Pokiaľ by si nevedel, kde, hneď ti to poviem, je to na juhu Afriky, v horskom kráľovstve Lesotho. Pokiaľ nevieš, kde je kráľovstvo Lesotho, hneď ti to vysvetlím, tam, kde žije král Lesotho. Pokiaľ by si nevedel, kto je král Lesotho, to je král. Normálne má korunu na hlave, jablko, žezlo, no a u nich sa krásne lyžuje, pretože tam majú zimu a aktuálne je tam sneh. A dokonca pozerám na videá, čo by ste tomu neverili, aj opiciam požičajú lyže a boby samozrejme, no aj sáňky. Poď sa pozrieť na internet, uvidíš tam normálne video, jak opice lyžujú a ide im to veľmi dobre. Pokiaľ sa chceš ochladiť, do Lesotha. Utekaj, alebo leď, hneď dneska.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Poďme na Disco Savrus. Poďme do roku 78.

dnes pozdravím Harry riaditeľa do Rimaržova. Guten Morgen. A dnes pozdravím pamätníkov. Rok 78, roste nádhera.

Časom je raz 7 hodín 36 minút alebo 13.36. Veľmi dôležitá informácia pre všetkých fitnessákov, proste pre ľudí, ktorí radi cvičia. Výživo manie prúce zdražuje syrovátku. Pokiaľ ešte syrovátka, tak zo syrovátky sa robí čo? Proteín, logika nepustí. Čo to znamená? Že budeš cvičiť bez proteínu a neporastieš tak rýchlo, ako si rástol, pretože ceny globálne poptávky po syrovátke sú tak vysoké, že nestiajú to vyrábať chlapci a dievčata. Čo to znamená? Rada do života. Utekaj hneď teraz do obchodu a vykúp všetok proteín, ktorý uvidíš, pretože zajtra už bude neskoro.

čistý breakbeat. Ak máš chuť, zatoč to na hlave, aj keď je bio na trojke. To se vrže The Cruise, tak znal som Funk Star. Ovie, ovie.

0: minimálne môj životu. Pani odborníci, toto vieme dobre veľmi dávno. Pokiaľ máš doma starú, alebo naopak, starého, ktorý ťa už nebaví, na čo urobíš, no pusti si porno, pokiaľ si nenájdeš niekoho iného. Takže odborníkom ďakujem a ešte tu platí a píšu, takže neplatí to, ale vždy říkajú odborníci, tá pornografia. No, takže odborníkom ešte raz ďakujem, pozdravím ich a chlapci, poďte spať.
1: Idete do života s nízkym očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.

35 minút po 7 mej nám to ukazovalo po 13. A poďme sa pozrieť na mapu oáz chladu. Pražanom urobili tak to krásnu mapičku. Takže keď sa chceš ochladiť behem týchto veder, týchto teplot, tak ideš normálne na internet, dáš si oáza, mapa, Praha, iné mesta to nemajú. Proste Pražanom tým je hej. No a normálne ti to ukáže,

0: Napríklad, čo tu píšu? Najbližší pítka, mlžitka, fontány, studánky i místa vhodné ke koupání nebo ochlazení úvody. Pražania to vyhrali. My tu vrne pochcípame a v iných mestách, no ale taký je život. A ešte pozdravím Pražanov, hlavne tam nechoďte po ránu, čo skoro po ránu, pretože sú tam velbloudy a beduiny, pretože tiež potrebujú sa napiť velbloudy, oni tam putujú po tej Prahe ako turisti, takže ráno to nedoporučujem, do tej 8 hodiny sú tam a potom už tam nie sú. No, už to vieš, tak chod na mapu, ako sa to volá ešte raz, nech vám povieme, jak to má byť. Mapa oaschladu.cz vybavené.
1: Tak co? Dobrý?

Pokiaľ ťa postihne Fata Morgana, je to absolútne v poriadku. Aj na to myslí. Can you handle it? Klasika rok 92. Toto sú DNA a Sharon Redd. Yes, soon.

Poďme na pána, ktorý si hovorí Martin Solveig, Rocking Music. Potom si dáme reklamu a potom pomaličky vstúpime do druhej hodinky dnešného vysielania. Amen.

Máme 2 minúty po 8, alebo po 14. dátum 37. štvrtok, radujeme sa, veselme sa. Ako sa hovorí, že malý piatok, zajtra nám začína víkend. Bude krásne počasie aj cez víkend, aj dneska. Minimálne 35 stupňov a nádherne slnkom zaliatý deň. Tak na to myslíte, bio máme na trojke, takže opatrne. Nezabudni si dať alobalovú čiapku na hlavu a Walter mi písal, že do toho aj octový zábal na tú alobalovú čiapku, že to pomáha ešte viac. Čo sa týka svátku, ten na Boživoj. Boživojom prajem len to najlepšie, ak oslaviš niečo aj ty. Veľká gratulácia. Významné dni, Medzinárodný deň priateľstva. Hovoril som to v prvej hodinke. S priateľmi si dneska zájdi pekne na pivečko. Daj si aspoň 6, 7, možno aj 10 kúskov. Je to dobré, pretože je potreba dodržiať pitný režim. No a do toho nezabudne hodiť aspoň 5 rumov, aby vám bolo hej. Je potreba to poriadne oslaviť.

A v druhej hodinke sa pozrieme na cestu na asfalt, je tam 13, nehvo, dvakrát diaľničná. D8, 71. kilometer, smer na Ústí nad Labem, Chlumec, okres Ústí nad Labem a svieti nám tam D6, kilometer 5,5, smer na Prahu, Jeneč, okres Praha Západ, stredočeský kraj. Inak bez zmeny všetko po starom, prosím vás pomaličky, opatrne. V centru Prahy bola nejaká vážna nehoda, tam je to dokonca niekde aj uzatvorené, presne neviem kde, ale je to tam proste. Pokiaľ tam pôjdeš okolo, veľmi rýchlo to zistíš. No a samozrejme poďme sa pozrieť na raj na zemi, na Fridek, na Místek, aktuálna teplota vzduchu nádherných 48 stupňov. Treba s tým počítať, že dneska tie teploty budú atakovať až 70, čož je absolútna krása a nádhera. Voda má momentálne 193 stupňov, takže úplný úžas. Nezabudni, že Marcela má otvorené už 9 minút. Je nachystaná požičovňa, paviek, požičiava gaťky, slipy, ponožky, sandále, dokonca aj snežné skútre, snežnice a veľa, veľa ďalšieho sortimentu, nanuky, ľad, proste má všetko. A nezabudni povedať, že ľad je Zun Radio DA+, Marcelka ti dá 50% zľavu na všetko. Ďalšia novinka, ďalší Powerplay.

0: aj v druhej hodinke poviem www.zunradio.cz. Čo u nás nevieš, to tam nájdeš a nezabudni. Táto sobota Koupalište Roštín Pool House Party. To vám zahrá Matu, Čída, George Horacio, DJ Kas a moja maličkosť. Budeme tieto groovy servírovať od 16. hodiny a budeme tam zhruba do 2. hodiny rannej. Takže dojdite. Opakujem, Roštín Koupalište Pool House. Ste vítani všetci. Kilečko vstupné, len aby si vedel.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
0: A poďme na klasiku rok 94, toto je Alisha Warren. I'm so in love.

0: Samplesovaní rozcvička. Vstávat a cvičit.
1: Looking for you. Ďalšia novinka, ďalší Powerplay.

Radujme sa, veselme sa, je štvrtok. A vonku máme nádherné počasie. Čo viac si môžeš prijať? Minút máme po 8, alebo po 14. A tu nám pozerám ďalšia dôležitá informácia, o ktorú vás nemôžem ochudiť. Agresívny pes vyhnal z výťahu 3 dívky. Dráma v rakodrapu zachytená na bezpečnostnú kameru. Poprosím agresívnych čoklov, nejazdite výťahom, ale behajte po schodoch. Ďakujeme.

Poďme na odborný článok, pretože odborné články máme rady. Kardiológovia odporúčajú týchto 7 potravín, môžu vám zachrániť vaše srdce. Takže pokiaľ máš problém s hercnou, si pred alebo po infarkte, hneď ti poradím, máš si dať mandle alebo ďalšie orechy, aspoň kilo a pol denne. Jablka 4 kg až 5 kg, tie sú najzdravšie. Mastné, morské a ryby. Takže nič nemastné, musí byť poriadne tučne vypasená ryba, aby ti to chutnalo na to srdiečko. Listová zelenina. Pokiaľ nie je ešte listová zelenina, tak na strome rastú listy, tie odtrháš, zješ a bude zdravý. Bobuľové ovocie, to vieme. Ousené vločky, to je jasná vec. A extra panenský olivový olej. A tu nám pani doktori doporučujú každé ráno na 2,5 deca vypiť, na obed 3 deci a večer deci a pol. Že by to malo stačiť, že vraj. No a my poďme na Disco Stavrus aj v 2 hodinke rok 81 Blondy. Ovie, ovie.

Aj z druhej hodinky pozriem pamätníkov, to musí byť rok 81. Tu vám pozerám ďalší veľmi dôležitý odborný článok a svrbí vás zadnice. A netreba to podceňovať, príčiny môžu byť aj iné ako hemeroidy. Takže pokiaľ ťa svedí prdel, prečo svedí prdel? A to napríklad píšlo nedostatočná alebo nadmerná hygiena, hemeroidy alebo análne trhlinky. Vieš, čo je análna trhlinka? To keď ide z teba veľký kábel a sa ti to tam natrhne. No a ako si môžeš pomôcť doma? Podľa odborníkov, nie podľa mňa samozrejme. Pri nekomplikovanom svrbení môžu pomôcť jednoduché opatrenia, jemná hygiena bez parfumovaných prípravkov, dôkladné osušenie pokožky, vieš čo to je, musí sa osušiť, najlepšie fénom, nosenie bavlnené spodnej bielizne, vyhýbanie sa dlhému sedenu na vlhkom oblečení, takže pokiaľ ide z kúpaliska, na plavky vlhká nesadá, pretože to máš jasné, potom ťa to bude svrbieť. Dostatok vlákniny a tekutín na prevenciu zápchy. No a dôležité je tiež vyhnúť sa intenzívnemu škrabaniu prdele. Podľa odborníkov. Ďakujeme odborníkom a pozdravujeme. Amen. Pevne verím, že po niektorým z vás som pomohol.

Máme 8 hodín 41 minút, alebo 14.41, to len nech vieš, koľko je hodina, poďme na veľmi dôležitý článok. Jak uklidniť rozlobeného človeka? Skúste doporučenie experta FBI. Už pokiaľ ti takto expert z FBI povie, ako to máš robiť, tak to je 100% informácia. Pretože čo? Pretože to je expert FBI z USA. Takže poprvé, pokud je možné o pár metru odstupne, ja doporučujem na 25 metrov. Natočte sa k rozlobenému bokem. Po tretie, nedívajte sa mu do očí. Po štvrté, kontrolujte situáciu hlasem. Po piaté, nechte ho ventilovať svoje emoce. Po šieste, nemáte provokovať. Po siedme, máte ho odmeniť. Pokiaľ máš niečo, nejaké lízatko alebo žvíkačku, daj mu ju. Podľa odborníka FBI a po osme, vaše bezpečí je na prvom míste. Preto zober lopatu, kameň alebo čo máš čo po ruke, normálne ho tým zober cez hlavu. Amen. Toto je pána Reese Johnsona. A toto je ďalší groove od nás pre vás.

poďme ešte do Nízozemska na poslednú informáciu a bude tu čo? A bude tu koniec dnešného raného vece. Nízozemský supermarket zavedol pomalé pokladny pro osamelé seniory, ktorí si chtejí s niekým popovídať. A ja si myslím, že urobili dobre, pretože babičkou, dedečkou si máme vážiť a musíme vážiť. Takže pokiaľ by nejaký supermarket v Českej republike čiste náhodou takúto pokladňu otváral, budem rád, keď sa mi ozvete, pretože rád si z nej pokecam. A myslím to úprimne, vážne. Pozdravme seniorov, prajem im všetko dobré a opatrne v týchto horúčavách.

ja keď to vidím, ako sa každý ponáhľa v tých obchodoch, ako sa každý tlačí, hlavne na pokladni. Čistá hrúza. No a takto na záver Gaba, Head Business.

všetkým ďakujem, tak ako každé ráno, za to, že nás ladíte a počúvate. A poviem to, ako každé ráno, nepreľaďu, tak to hráme 24-7. A o tom je Zuna. Buďte na seba opatrní, bude krásne horúco. Takže na to myslí. Dostatok tekutín. Ak nemáš klimatizáciu, skús pivnicu alebo jaskyňu. Ak nemáš ani to, tak alobalovú čiapku na hlavu. A nezabudne aj na ten octový zábal. Na hlavu, takisto, na ten alobal. To pomáha. No a my sa budeme počuť buď to v repríze o 13. Presne tak. Alebo potom zajtra ráno o 7. pokiaľ mi to zdravie samozrejme dovolí. Majte sa všetci krásne, užívajte dňa. Peace, love and house music zo štúdia. Zdraví Samples. Pápalala všetkým.

Pekný nedeľný večer všetkým, ako hovorím, všetkým správne naladeným. Je to Mary B, je tu Samples, je 20. hodina. No a začína Deep Wave. Samozrejme pozdravujeme aj tých, ktorí počúvate v repríze, buď to pondelok alebo štvrtok. Poďakujeme partnerovi programu Zoner Studio. A dnes to bude taký špeciál. Poprvýkrát v tejto relácii bude aj hosť.

prvú hodinku nám otvorí Sebastian Leger. Blazing Eyes. No a my vám všetkým prajeme príjemné počúvanie, príjemný relax.

Prvá hodinka bude u mňa o Mary B. A tú druhú hodinku si dneska strihne DJ, ktorý sa volá Čída. Týmto pozdravujeme a ďakujeme.

Hovorím to stále poviem to aj dnes, www.zunradio.cz. A poviem aj to, že Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu 20. v pondelok 17. prvá repríza, každý štvrtok 18. repríza 2.

Pozdravíme celú Českú republiku, všetkým prajeme krásny večer. Ak počúvaš v repríze, tak krásne odpoledne. To je Zun Radio DAB+.

0: Zun.
1: No a poďme do tej hodinky druhej. Dneska poprvýkrát historicky v relácii Deep Wave máme hostia. DJ Čída.

DJ Chida in the mix. Jeho nádherný organic groovy deep house. Inak veľká vďaka za včerajší festivalový Sunrise set od teba. Bolo to výborné.

Aj v druhej hodinke poviem, ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. No a Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. A druhá každý štvrtok o 18. Krásny večer všetkým, po prípade krásne odpoledne.

Это Кразаруса. A pozerám na časomieru. O chvíľočku si povieme, čo? O chvíľočku si povieme, pápala.

DJ Čída. Ďakujeme, ďakujeme. Za mňa výborné. Poďakujeme partnerovi programu Zoner Studio, poďakujem Mary B. za spoluprácu. No a nezabudni si nás naladiť opäť o týždeň v nedeľu o 20. A nepreľaďuje. Toto je Zoner Radio DAB+, 24/7, najviac house music v Eteri. A groovy, groovy, groovy. My vám všetkým prajeme krásny zbytok dnešného dňa. Majte sa všetci fajn. Zo štúdia vás zdravia Mary B. Samples. Peace, love and house music. Pa, pa, la, la.